0: od pretnji vatrom i besom pre oko jedne decenije do toga da Donald Trump odnose sa severnokorejskim liderom opisuje kao odlične i da čini se želi da smanji tenzije na Korejskom poluostrovu. Američki predsjednik je najpre 15. avgusta objavio zajedničku fotografiju sa Kimom i poručio da su njih dvojica u odličnim odnosima, a samo dva dana kasnije naložio Pentagonu da značajno smanji zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Trump je odluku obrazložio između ostalog upravo svojim dobrim odnosima sa Kimom i ocenio da velike američko-južnokorejske vežbe šalju neprijateljski signal Pjongjangu. Istovremeno vežbe su počele prema ranijem planu, ali je Vašington najavio njihovo značajno smanjenje. Prema rečima doktorke Dragane Mitrović, profesorke Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednice Instituta za azijske studije, za Trumpove poteze moguća su tri objašnjenja: pokušaj da pripremi teren za novi susret sa Kimom, želju za novom spoljnopolitičkom pobedom i pokušaj da utiče na strateško približavanje Pjongjanga Rusiji. Ona međutim upozorava da još nije jasno da li će Trumpove poruke ostati samo na nivou izjave ili će biti praćene konkretnim potezima.
1: Kao i u svemu drugom, kad je Trump u pitanju, ne možemo da budemo sigurni da li je to neka tema koja će trajati 24 sata ili je nešto što će se nastaviti kroz konkretne političke poteze. Mi znamo da je još u kampanji i na početku mandata govorio da su njegovi odnosi sa Kim Jong-unom odlični i da u stvari ovaj severnokorejski lider eto željno čeka da mu se on javi i da se ponovo vide i slično. Međutim, isto tako znamo da se za ovih godinu i 7 mjeseci od kad je stupio na dužnost ponovo američki predsjednik nije ništa dogodilo u tom pravcu.
0: Naša sagovornica podsjeća da je sada Južna Koreja, koja bespogovorno prati američku politiku, zahtjeve i poteze, uputila miroljubive poruke ka Pjongjangu. Novi južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung jasno izrazio nameru da popravi odnose sa Severnom Korejom. Ipak, šta je tačno Trumpova namera, ne može se znati, osim da želi da na neki način kazni Južnu Koreju, što ga nije sledilo u napadu na Iran.
1: Moguće je da Trump sada ima nameru da opet želeći da ojača svoje pozicije u nekoj globalnoj, a da kažemo tako, partiji šaha, sada uspostavi ponovo kontakt sa Severnom Korejom, a da prema informacijama koje smo imali slate su poruke sa američke strane na nekom nižem nivou, ali nije bilo odgovora. Međutim, moguće je da on želi novi susret, nešto što bi mogao da prikaže kao još jednu svoju spoljnopolitičku pobedu i da time možda on misli da može da utiče na severnokorejskog lidera kako bi se njegova strateško prestrojavanje pod strateškim kišobranom Ruske federacije promenilo, što ne deluje ni malo realno, ali mi ne možemo znati kako promišlja američki predsjednik.
0: Tokom 2017. godine izgledalo je da su Vašington i Pjongjang bliži vojnom sukobu nego bilo kakvom dogovoru. Trump je govorio o vatri i besu, dok je Severna Koreja nastavila razvoj nuklearnog i raketnog programa i uzvrćala oštrom retorikom. Međutim, već naredne godine Trump i Kim sastali su se u Singapuru, što je bio prvi susret aktualnog američkog predsjednika i severnokorejskog lidera. Potpisana je zajednička deklaracija o novim odnosima, bezbednosnim garancijama i denuklearizaciji Korejskog poluostrova. Na samitu u Hanoju 2019. Trump i Kim nisu uspjeli da postignu dogovor o denuklearizaciji i sankcijama, pa su pregovori zapali u ćorsokak. Ali neuspjeh pregovora nije automatski značio prekid njihovog ličnog odnosa. U junu iste godine usledio je još jedan simboličan susret, kada je Trump na demilitarizovanoj zoni između dve Koreje prešao u Severnu Koreju i sastao se sa Kimom.

0: pozivnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni radio Novosti.

Zvonicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet. Narodni radio novosti. Muzika koja